0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محتشم و محترم سامین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے بفضل رب کائنات اور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامین، آج گلہائے عقیدت پروگرام کو ہم نے کچھ اس طرح ترتیب دیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ سورہ المائدہ کا پانچواں رکوع، اس کی تفسیر آپ سماعت کر سکیں گے۔ اس کے بعد حمد باری تعالی قصیدہ بردہ شریف کا ایک حصہ اردو ترجمے کے ساتھ، اور صلاۃ السلام سے اس پروگرام کو ہم اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے باضابطہ مجلس کا آغاز سورہ المائدہ کے پانچویں رکوع کی تفسیر سے کرتے ہیں۔ مقرر ہیں حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر آصف قادری دامت برکاتہ مالیہ۔
1: سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27، 27۔ سورۃ المائدہ کا پانچواں رکوع، چھٹے پارے کا نواں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور انہیں پڑھ کر سنائیے آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر، جن کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ اس خبر کو سنانے سے مقصد یہ ہے کہ یہ معلوم ہو کہ حسد کتنی بری چیز ہے، حسد کی برائی معلوم ہو، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو لوگ حسد کرتے ہیں انہیں سبق حاصل ہو۔ حضرت حوا علیہ السلام کے حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی میں تمام انسانوں کی پیدائش منحصر تھی، تو نکاح کرنے کی اور کوئی سبیل نہ تھی۔ دستور یہی تھا کہ ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودا سے، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے، جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، آپ نے کرنا چاہا۔ قابیل اس پہ راضی نہ ہوا، اور قابیل کہنے لگا کہ مجھے اقلیمہ سے شادی کرنی ہے، جو کہ اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کیونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے یہ اسی کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہذا تیری بہن ہے، اور اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ کہنے لگا، یہ تو آپ کی اپنی رائے ہے، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا، تو پھر تم یہ کرو، دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی، آسمان سے ایک آگ اترتی تھی اور وہ آگ اس قربانی کو کھا جاتی تھی۔ قابیل نے ایک گندم کا انبار، ایک گندم کا ڈھیر پیش کیا، اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا، اور قابیل کے گندم کو، گیہوں کو چھوڑ گئی۔ اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض، نفرت اور حسد پیدا ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کا ذکر فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ارے محبوب، آپ انہیں پڑھ کر سنائیے آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی، تو تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، یعنی حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ حابیل نے بکری پیش کی تھی، آسمانی آگ اسے لے گئی، اور قابیل نے گندم کا ڈھیر پیش کیا تھا، آسمانی آگ نے اسے قبول نہ کیا۔ لہذا حابیل اکلیمہ کا مستحق ٹھہرایا گیا۔ قابیل پہلے ہی حسد رکھتا تھا اور مزید اس کے حسد

سامعین اس وقت ہم طالب ہم سے آپ سے مخاطب ہیں, پیش خدمت ہے قصیدہ بردہ شریف کا تیسرا حصہ. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قصیدہ بردہ شریف کو ہم نے چار حصوں میں تقسیم کیا ہے ماں اردو ترجمہ کے ساتھ. پیش خدمت ہے اس کا تیسرا حصہ.

قرآنی آیات کسی زمانے سے مقید نہیں ہیں بلکہ وہ ہم کو عالم آخرت قوم عاد اور قبیلہ ارم کی خبر دیتی ہیں

قرآنی آیات کی بلاغت نے اپنے مخالف کے دعوے کو اس طرح رد کر دیا جیسے غیرت مند انسان بد کردار کے ہاتھ اپنی بیوی سے روکتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کی خبروں نے دشمنوں کے دلوں کو اس طرح خوف زدہ کر دیا جیسے کہ شیر کی ایک آواز بے خبر بکریوں کی ریوڑ کو ڈرا دیتی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت کی خبروں نے دشمنوں کے دلوں کو اس طرح خوف زدہ کر دیا جیسے کہ شیر کی ایک آواز بے خبر بکریوں کے ریور کو ڈرا دیتی ہے۔

سامعین گلہائے اقدت پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچا. آخر میں پیش خدمت ہے صلاۃ و سلام کا یہ نذرانہ, اور اسی کے ساتھ ہی آج کی یہ مجلس اختتام کو پہنچ جائے گا. آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. اگلی ملاقات تک انور کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ریڈیو موریشس کی اردو نشریات ہے میں ہوں آپ کی میزبان ابینا ناز جان علی محفل شب پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے شیف ٹیکنیکی مدد دے رہے ہیں اس مختصر بزم میں حمد و نعت کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرنے جا رہے ہیں جامع الترمذی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی کتاب یعنی قرآن سے ایک حرف پڑھے تو اس کے لیے اس کے بدلے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہے میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سنن ابی داؤد کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی ایسی جگہ بیٹھا جس میں اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کیا تو وہ نشست اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث نقصان ہوگی, اور جو شخص کسی ایسی جگہ لیٹا جہاں اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کیا تو وہ لیٹنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث نقصان ہوگا.